Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar.
1: Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över.
0: Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Liker du med mamma?
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Liker du med? Liker du med? Liker du med mamma?
1: Jag är bara värd att komma kul.
0: Liker du med? Liker du med? Liker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndet.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg mann.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: friend everywhere.
1: Canada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökat, bland annat knyttet till spørsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastenkalt till pressekonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieminister. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressemelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stämmer i eftermiddag över avgiftskutt i drivstoff för fiskeflotten. Senterpartiet varsler att de vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertallet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet, visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökat från 1 av 7 i 2022. En av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel i sista kamp i EM-kvalificeringen för U21-lag i Stavanger i kväll. Kampen spilles för tomme tribuner efter att den länge blev vurderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-seieren över Bosnia-Herzegovina i förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.
3: Radio Bardufoss.
4: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
3: One sip,
4: bad for me.
3: One hit,
4: bad for me.
3: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Hejsan, det här är Ann Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: den världen.
1: Varsågod.
2: Trippel på 31.
1: Trippel på
2: 34-120.
1: 34-120.
2: Ja.
1: Ja, och namnet var?
2: Åse Mosbøvik. 31, 34 och 33.
1: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
2: Ja, tack.
1: Ska vi se. Hallå, ja.
3: Trippel på 31. Gratulerar.
1: Hallå.
3: Trippel på 31.
1: Ja, nej, trippeln gick akkurat till Åse här. Så vi har blivit en trippel på hver omgång. Det är det vi gör. Ja. Så då är det Eiraka. Vi ska spela om vidare här. Eiraka och kunde. Tre sista tal, det var 64, 10 och 31. Då fortsätter vi med 56. 56. Fyrtionio. Sjuttiofyra. Sjuvfyra. Tjugonio. Tvånio. 71, 7, 1, 53, 5, 3,
0: det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Ja, takk. Du har trippel på 21.
1: Trippel på 21.
2: Og 21691.
1: 21691.
2: Ja, og Karin Jørgensen.
1: Karin. Ok, les bare tallene.
2: 23, 22, 21.
1: Ja da. Helt riktig. Gratulerer.
2: Tusen takk skal du ha. Ha det.
1: Ja, hallo, ja. Det var noen flere som... Jeg synes det var noen som ringte, men ok. Det kan hende jeg hørte feil her. I alle fall, og Karin hadde trippelen på 21. Da fortsetter vi på hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det ble 71, 21 og 50. Da har vi neste nummer, 53. 53. Fyrtiseks, fire, seks. Femtisyv, fem, syv. Tretten, en, tre. Trettien, tre, en. Åttitre, åtte, tre. Syttito, syv, to.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hjørne på 83. 2862.
1: 2862.
2: Ja. Kitt Tone Nordum.
1: Og Kitt Tone.
2: 247-83-89.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer. Ja.
2: Takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Skal vi se... Hallå, ja. Hallå.
3: Ja, det var bingo på 72.
1: Ei rekka på 72.
3: Ja.
1: Og bongnummeret, hva det var?
3: 6307.
1: 306307.
3: Ja, Trine Lise, broda.
1: Det var Trine Lise. Ja, kan vi lese tall?
3: 31, 47, 57, 72, 89.
1: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
3: Takk, takk.
1: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Da er vi klar med to rekke. To rekke og kun det. Tre siste tall, det var 31, 83 og 72. Da fortsetter vi. 60, 6, 0. 39, 3, 9, 4, nummer 4, 84, 8, 4, 74, 7, 4. 42. 4, 2. 67. 6, 7. 69. 6, 9. 58, 5, 8. 75 75 48 48 52 52 15 1 5 62 62 63 63 1 nummer 1 44 4 4 76 7 6 36 3 6 8 nummer 8 29 2 9 45 4 5 26 2 6 34 3 4 54 5 4 27 2 7 78 7 8 38 3 8 37 3 7
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Bingo på 38.
1: Bingo på 38, ja. Och du har ett bonummer.
3: 12 1 3 3
1: 12 1 3 3
3: 3
1: Ja då, och kan är vinnaren här?
3: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Ja, men bara läs tal.
3: 1 13 15 23 38 40 58 62 76 89.
1: Ja. Den var riktig den, men det är fler som prövar ringa här, så vi får se hur det går.
3: Den är god.
1: Ja, hej.
3: Hej.
1: Hallå, ja.
4: Ja, hej, jag har bingo på 38.
1: Du hade också en bingo på 38, okej.
4: 3-4-1-3-5.
1: Kan du gärna ta den?
4: 3-4-1-3-5.
1: 3-4-1-3-5.
4: Inger Helene Thomasen.
1: Inger Helene.
4: Ja.
1: Ja, men det är bara det här tal.
4: Ja, 5, 23, 27, 31, 38, 40, 42, 50, 69 och 35.
1: Ja, den är också riktig.
4: Ja,
1: den är god. Ja, hej.
4: Hej.
1: Ja då, då hade vi alltså två vinnare på två räcker som då får 100 kronor kvar. Greit, men da skal vi fortsette på tre rekker, og vi har begge lykketallene, både 6 og 41 med oss i spillet. Jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene var 78, 38 og 37. Da fortsetter vi. 61, 61. Tjue, to, null. Atten, en, åtte. Og der passerte vi trekk nummer 50. Da er neste nummer ut. 64, seks, fire. 86, 8, 6. 28, 2, 8. 85, 8, 5. 68, 6, 8. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 14, 1, 4. 10, 1, 0. 77, 7, 7. 25, 2, 5. 12, 1, 2. 90, 9, 0.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Bingo på 12.
0: 12 og bingo. Ja.
1: 3, 4, 3, 8, 6.
0: 3, 4, 3, 8, 6.
1: Ja.
0: Ok, og
1: Natalia Marievik.
0: Natalia.
1: Ja.
0: Ja. Jag spelar tal du.
1: 2 27 39 44 86 1 12 20 50 67 14 36 46 77 85.
0: Ja da, den är helt riktig den, och det är stille på telefon också, så jag regner med du kan få, eller hon Natalia.
1: Ja.
0: Kan få Natalia. Fem, Natalia.
1: Ja.
0: Kan få de 500 kronor där, ja.
1: Visst, tack, hej.
0: Den är grej. Ja, hej. Okej, då är vi färdig med spel nummer 4 och avslutar den. Så ska vi ta oss en paus för femte spel.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har suveräna tillbud på flatskärmar. Hos oss finner du också de bästa märkena som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flera. Så stick in om Jonsen Elektro på Bardufoss och gör en god handel du också.
3: Okej, vad är jag nu? 1 2 3.
4: Är du en hund?
3: Nej, en elefant.
4: Nej. En bjørnbil?
3: Nej.
4: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite av det?
3: Nej, mamma, du.
4: För du ser akkurat sån ut.
3: Alltså du, nu spelar vi spill.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
0: Radio Bardufoss. Där var vi plötsligt tillbaka och vi ska spela spel nummer 5. Första tal ut 67. 6 7. Sextiofem. 6 5. 46. 4 6. 82. 8 2. 57. 5 7. 13. 1 3. 27. 2 7. 81. 8 1. 8 1 Det ringer, hör, vem kan det vara? Varsågod.
1: Sprang på 27.
0: 27 och sprang. Ja, har du ett bognummer?
1: 34483.
0: 34483. Ja då, var det Natalien?
1: Nej, det är Rolf Christian.
0: Rolf, okej.
1: 27 57 67 13 46.
0: Ja då, den är helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack, hej.
0: Hej. Ja, ska vi se. Då är sprunget tagd och vi ska fortsätta på trippel, hjörne och ej räcka. De tre sista tal, det var 13, 27 och 81. Nästa nummer ut 40. 4 0. 28. 2 8. 18. 1. 8.
6: 3 ringar, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
7: Det var bingo på 28.
0: Jag räcker på 28.
7: Ja.
0: kontrollnummer?
7: 6318.
0: 6318.
7: Trine Lise Brodal.
0: Och då Trine Lise.
7: 13, 28, 40, 57 och 67.
0: Ja, men den... Ja, men den är helt riktig den. Gratulerar.
7: Tack, tack.
0: Ja, hej.

0: det värre. Varsågod.
1: Ja, trippel på 60.
0: Trippel på 60.
1: Ja.
0: Och bongnumret?
1: 34210.
0: 210. Jaha, och kan man vinna den?
1: Inger Helen Thomasen.
0: Inger.
1: 60, 65 och 67.
0: Ja då, den är helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack så, hej.
0: Hej. Ja då, trippen får där och då ska vi fortsätta att spela om Jörne och Toracka. Det är det som står på tavla och de tre sista tal det var 78, 60 och 66. Då fortsätter vi. 48, 48. Sjuttiotre, 73. 16, 16. 26, 26. 45, 45. 12, 1, 2. 17, 1, 7. 83, 8, 3. 39, 3, 9. 33, 3, 3. 21, 2, 1. 51, 5, 1. 30, 3, 0. 38, 3, 8. 89, 8, 9. 4. Nummer 4. 7. Nummer 7. 42. 4. 2. 53. 5. 3. 47. 4. 7. 20.

Ska vi se. Det är något med telefon, skönar jag här. Det kan vara det. Ja. Jag förstår det sån att folk inte kommer igen här, ja. Men den är... Det ser ut som att vi har något fel med telefonen, ja. Jag ska prova att ringa till telefonen och se vad som sker. Ja, då.

Okej. Det blir upptatt här. Det var då rört. Ska vi se. Hon har klarat att ringa ut här. Nej. Okej, vi får ta oss en liten paus här så ska jag prova att finna ut av det här då.

0: Ja, nej, vi har problem med den inringningstelefon, så jag ska be dig om att ringa in på ett helt nytt nummer här. Det är, jag ska notera upp, 90 95 11 53. Det är det numret du ska prova ringa in till. Och,
1: en gång till.
0: Jag tar det en gång till, ja. 90 95 11 53. Och nu har vi allerede inringer. Hallå, ja. Hallå.
2: Det var ett hjörne på 87.
0: Du hade ett hjörne på 87.
2: Ja, på
0: vagn
2: nummer 2023.
0: 2023.
2: Silja.
0: 2023, och där är det ett hjörne på Silja Hansen.
2: Ja.
0: Vad läs talan inne?
2: 35, 73, 16 och 87.
0: Ja, det var ett riktigt hjörne. Gratulerar.
2: Ja, tack, hej.
0: Hej. Ska vi se, då ska vi se. Ja, varsågod.
3: Ja, då gör det på 76.
0: Ja. Men vi har bara den första som ringer in här på...
3: Ja, jag har ju ringt och ringt.
0: Ja. Men uansett, nu här är det så tar jag kun hvis någon har torak.
3: Okej.
0: Okay. Ja. Ja, hej. Ska vi se. Är det, det ringes det mer. Hallå, ja. Hallå.
4: Hallå, ja. Det var den första torekke på 70.
0: Du hade torekke på 70.
4: Ja.
0: Vad du har till bognummer där?
4: 34, 36, 6.
0: 34. Kan du ta 34?
4: 34, 3, 6, 6.
0: 3, 6, 6. 34, 3, 6, 6.
4: Ja.
0: Och det var på tallet, vad du sa du hade det på.
4: Jag fick to räcker på 70 och så fick jag tre räckaren på 87.
0: På 70? Och så fick du tre räcken på 87.
4: Ja.
0: Ja. Ska vi se här du. Vem du är?
4: Olav Brynildsen.
0: Olav Brynildsen, ja. Olav Brynildsen.
4: Hvis den går in så är det väl en röver?
0: Ja då, det ska vi finna ut då. Ska vi se, du hade den på 70, det var to räcken. Och 87 på tre räcken. Men oavsett, vi ska ta emot fler telefoner så ska vi... Jag ska bara notera upp telefonnumret där så vi har det klart här. Ja, fina grejer. Hej. Ska vi se, då är det... Vi är klara igen med... Ja, nej då. Ska vi se, då är det fler telefoner här. Ja. Ska vi se. Pröv att ringa stöd. Hallå, ja.
3: Hallå. Du måste dra några tal här för att vi bara tog helt ut och vi var helt process. Du måste ta några tal här.
0: Ni har dock datt ut men de har inte hört mig.
3: Nej. Så nu är det Tore som säger att det går. Du har inte fått tal på dem en gång.
0: Nej, men hur var det du datt ut då?
3: Jag var start ifrån när det var Jörne och Torekker.
0: Ja, jag vet inte. Hvis du har möst av Jörne, det har du ju...
3: Ja, men det var ifrån Jörne. Jag fick Jörne och Torekker.
0: Ja. Ja, men uansett. Vi må ta emot telefonen här. Ska se, vi har fått i orden den andra telefonen. Så vi får ta emot samtalet här. Hallå, ja.
5: Vem är det?
6: Hallå, ja.
0: Hallå?
6: Hallå.
0: Ja, hallå, ja.
6: Jag hade bingo två räcker på 62.
0: Du hade två räcker på 62?
6: Ja.
0: Ska vi se, 62, det var ju förkött idag. Det var torsdag förkött.
6: Ja.
0: Ska vi se. Men vad du har till kontrollnummer då?
6: 34-29-8.
0: 34-29-8.
6: Nej, 34.
0: 34, så får vi. 34-29-8.
6: Ja.
0: Ja. Det var det Toräcken. Och vem du är?
6: Merete Lyngendal.
0: Merete.
6: Ja.
0: Okej, bara läs tallan.
6: 12, 28, 38, 45, 81, 33, 47, 51, 62 och 83.
0: Ja, det var 62 du hade den på. Då ska vi se om det är någon annan som ringer in på den då.
6: Ja.
0: Grejt, hej.
6: Time.
0: Ja väl, då är vi 62 det talet som vi har toräcke på. Så har vi de, hvis någon hade toräcke på 36 eller 70, 76, 87 eller 86, så är den för sent ute med den då. Så det är klart. Då är det slik att vi hade också en inringar på talet på tre räcken. Och han hade väl på ska vi se hur det var vi hade han. Han hade på 87. Och 87 är det ingen som har ringt in och krävt tre räcker på här så långt. Men i alla fall så var den kontrollerad och den var på tallet 46, och det är en rövar i tillägg. Så det är 400 kronor extra på den, och då är det 900 kronor tillsammans på den tre räcken där. Grejt. Då tror jag vi kan avsluta spelomgång nummer 5. Det är inte fler inringare. Då tar vi oss en liten paus för vi går vidare på sex räcken. Tack så mycket.
7: Film er best på kino. Heglia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
0: Då är vi klara, ja, igen med spelomgång nummer 6 och 3000 kronor till den heldige vinnaren av tre räcke. Vi träcker tall. 49 4 9 78 7 8 45, 4, 5. 65, 6, 5. 79, 7, 9. 32, 3, 2. 72 72.
5: Det ringer, hør hvem kan det
0: være?
6: Det var sprang på 72.
0: Sprang på 72. Og bognummeret var?
6: 6304.
0: 6304.
6: Trine Lise Brodal.
0: Trine Lise.
6: 32, 45, 65, 72 og 79.
0: Ja da, den var helt riktig den. Gratulerer.
6: Takk, takk.
0: Hallo, ja. Hei, hei.
8: Trippel på 70.
0: Hva du sa?
8: Trippel på 70.
0: Trippel på 70.
8: Ja, 1867.
0: 1867.
8: Lilian Thomassen.
0: 1867, da Lilian.
8: 79, 78 og 70.
0: Ja da, den er helt riktig. Gratulerer.
8: Takk for det, du. Hei.
0: Hei. Ja da, da er trippelen og spranget gått, og vi skal fortsette på hjørnet og ei rekka. Tre siste tallene, det var 32, 72 og 70. Skal vi se, det er flere som ringer. Hallo.
9: Hei. Du sa hun hadde fått trippel på 70, men jeg har ikke fått med meg at 70 er trekt.
0: Ja, vi hadde 70 er trekt, men 79, 72 og 70 er vel de, og 78, det er fire 70-tall som er gått.
9: Ok, ja, ja, men da vil
0: jeg. Ja. Greit, da er vi i gang med hjørne og ei rekka. De tre siste tallene, hvis jeg ikke sa dem, det var 32, 72 og 70. Neste nummer ut. 2. Nummer 2. Atten. En. Åtte. 61, 61, 19, 1, 9, 21, 2, 1, 86, 8, 6, 57, 5, 7, 51, 5, 1, 7. Nummer 7. Seisen. 1, 6.

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Ja, bingo på 7.
0: Ej racka på 7.
1: Ja. 1, 4, 4, 4, 1.
0: Ska vi se, 3 4-tal.
1: Ja.
0: 1 och 1. Okej. Okay.
1: Ja. Randy Nordnes.
0: Ja, ska vi se då klart nu är och stocka. Vänta ett ögonblick. Randy.
1: Ja. I 1932, 57 och 86.
0: Ja då, den är riktig den. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Hej. Hej. Ja väl, då är vi färdiga med en räcka också och då är det Jörne och Toräcke som står för tur. 3 sista tal var 51, 7 och 16. Då försatte vi 39, 3, 9. Sextio, sex, noll. Åttio, åtta, noll.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.